0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Zemlja trese 3,8 stepeni, tačno ponoć protekle noći sa 28. na 29. maj zatresao je Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji je bio na dubini od 10 km, bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku da se u junu federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Memići Gornja Kalesija. U komentarima na društvenoj mreži Facebooka osuđeni za ratne zločine Damir Došen vrijeđao je žrtve u Prijedoru pogrdnim imenima i negirao da su u tom gradu postojale bijele trake, dok iz udruženja logoraša navode da nije prvi koji negira zločine. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galati rano u petak, pri čemu je lakše povrijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutro, nakon čega je izbio požar na njenom 10. spratu, prenose rumunski mediji.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan srušena i zapaljena džamija Magribija. Džamija Magribija je locirana na Malim dvoru u zapadnoj periferiji Starog grada. Ovaj kraj je bio poznat pod nazivom Zagorica. Nakon granatiranja sa srpskih položaja srušena i zapaljena 29. maja 1992. godine. Prve nužne opravke su izvršene već 1993. godine, a nakon završetka agresije izvršena je rekonstrukcija kompletnog objekta. Ovo je jedna od najstarijih džamija. Šejh Magribija, koji je dao izgraditi ovu džamiju, došao je u Sarajevo sa Isabegom osnivačem Sarajeva. Džamija u današnjem obliku mogla je nastati između 1538. i 1565. godine. Džamija ima lijepu kamenu munaru. Dimenzije džamije su 12 puta 11 metara. Stropna drvena konstrukcija iznad glavnog prostora, koja ima polubačvasti koritasti oblik razvijen u smjeru sjever-jug, izdvaja ovaj objekat od brojnih drugih sarajevskih džamija. Podled svoda je kasetiran dašticama sa polihromnim orientaliziranim motivima pretežno biljnog porijekla, a u njegovom središtu se nalazi okrugla rozeta ispod.

ispunjenje nad biljnim ornamentima. Druga specifičnost u arhitektonskom rješenju je sistem stubova na sofama. Baze i kapiteli su kameni, a sami stubovi drveni. Način na koji su oblikovani i dekorisani kapiteli ne srećemo više ni niti na jednom spomeniku tog perioda. Posebnu zanimljivost ove džamije predstavljaju zidne dekoracije na mihrabu, bočnim zidovima i velikim plohama mahvila.

a 29. maja 1992. godine sa srpskih položaja u Nedžalićima granatirana i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. Istoga dana, 29. maja 1992. godine, srušena je i zapaljena džamija Magribija, o čemu smo već govorili. Zahvaljujući radnicima obezbeđenja, grafičarima i novinarima, požar je lokaliziran, ali su mnogi vitalni dijelovi zgrade pretrpjeli velika oštećenja. Tri mjeseca kasnije zgrada oslobođenja je drugi put zapaljena, nakon čega su se dva nebodera ovog zdanja srušila. Granatiranjem zgrade oslobođenja dokazuje se da su snage srpskog agresora za cilj imale da onemoguće i opstruiraju rad svih medija u Bosni i Hercegovini, te da na taj način onemoguće svjetskoj javnosti da zna šta se tačno dešava u Bosni i Hercegovini. Uprkos granatiranju agresora, dnevna novina oslobođenja dobila je nagradu List godine u svijetu 1992. zahvaljujući požrtvovanosti svojih novinara i svih ostalih uposlenika. Zgrada Sarajevskog dnevnog lista oslobođenje izgrađena je 1982. godine.

vidjeti u našoj Bogošnjanskoj hronici od 18 sati. A Crveni križ kantona Sarajevo i ove godine povodom Kurban Bajrama organizovao akciju prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 850 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u kantonu Sarajevo. Posebno je naglašeno da se u centralnoj kuhinji priprema samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa. Prema riječima sekretara Crvenog križa kantona Sarajevo i Neide Višo, ove godine su mnogi građani donirali kurbansko meso u centralnoj kuhinji. Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje, naglasili su iz Crvenog križa kantona Sarajevo.